ミーのワイドデザインで様々な足のタイプに対応しております。また紐なしのストレッチバンドで簡単に脱ぎ履きができます。さらにインソールの下には日本製の吸湿繊維を使用しておりまして、一日中快適さを保ちます。また双方向のギザギザのラバーソールは滑り止め効果があり、小雨の日でも安心して外出いただけます。ぜひお試しください。